mu mugambe w'agakiza Yesu Kristo yahisemo kuza gucungura umuntu ngo amukure mu cyaha. Yarababajwe aricwa azira ibyaha byacu, ariko yarazutse anesha urupfu. Yagiye mu ijuru gutegura habera abazoba, kandi agiye kugaruka kujyana biwe. Mwizere mugenzi, niyaza uzojane nawe.

inyigisho bigisha zitandukanye n'ico Bibiliya yigisha kuvyerekeranye no kugaruka kwa Kristo. Abantu benshi baragoreka ivyo kuza kumwami wacu, mbega wewe uhagaze mu ruhe ruhande. Aba benshi umunsi bazo baraduka bakita bavugishwa n'Imana, kandi mu gihe gito turarindiriye tuzobona n'abaza biyita Kristo bakora ibimenyetso bihambaye, bakore n'ibitangaza kugira ngo bazimize abantu benshi. Ati yaba byashoboka n'abatoranyijwe bozimijwe, ariko Imana ishimwe kuko abatoranyijwe batiteze kuzimira izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Ibi rero Kristo yarabitubwiye bitaraba kwera urukundo dukunda, yarabitubwiye bitaraba, nicyo gituma hariya ku karongo ka 45 avuga ati ndabibabwiye bitaraba, ngo nibababwira batehe ari mu bugaragwa nimuze mujeyo, cyangwa ari haruguru mu mpete nimuze mu byemere. Ibi Kristo ntabwo yapfuye kubivuga gutyo gusa, ariko yarabona kazoza. None ntimubona ko mu mashengero menshi uyu munsi umuntu afata Bibiliya mu ntoki ariko yaheza gusoma ingene Yesu Kristo yavuze ko azoza ku mugaragaro abantu bose bakamubona, ariko umuntu agafata Bibiliya mu minwe agaheza akavuga ngo Yesu Kristo azoza mu kabanga. Bagenzi, none tugerageje kwiyumvira, wewe ni waba wahora wizera inyigisho nk'izo, by'ukuri ni hehe usanga muri Bibiliya ikigushingira intahe? Yesu Kristo we mu bwenge bwiwe mu bumana bwiwe aragabisha avuga ko nibababwira bati Kristo arahaca nkari hariya ntimuze mu byemere. Iki nicyo dukwiye guhagararira ko jewe nawe, kugira ngo ntiduharugwe muri iki gitigiri c'abantu bagoreka ibyo kuza kwa Yesu c'aba bandi bizera inyigisho z'amadayimoni. Nuko rero yongera avuga ati kugira ndabereke konzoza ku mugaragaro bose babiri haba, ati nk'uko umurabyo urabiriza iburasirazuba ukabonekera iyo rirengera, uko ni kukuza k'umwana w'umuntu kuzomera izina ry'Imana yahawe icubahiro. Rero bene data bavukanye, mwe mwazindukanye nanje muri iki gitondo, nimubone icyo Yesu Kristo ariko aratubwira kuvyerekeranye no kuza kwiwe. Uku ni kazogaruka azoza abantu bose bamubone, uko yagiye nka kuma abamarayika babwira babaga b'i Galilaya, uko yagiye bamuraba ni kazogaruka bamuraba. Aba rero bagoreka ibyo kugaruka kwa Yesu, mwumve ko na ntajyo igihe cyose Bibiliya batayishingiye intahe nayo ngo ibashingire intahe, mwumve ko bazoba ariko barigisha inyigisho z'amadayimoni. Yewe murashobora kubona muti baricisha bugufi, murashobora kubona muti barasenga by'igitangaza, murashobora kubona ngo barakora ibimenyetso n'ibitangaza, ariko nk'uko twabibonye mu ijambo ry'Imana dusubiye kuri wa murongo twabonye hariya mu gusubira mu byagazwe igice cya 13 duhere ku murongo wa mbere gushika ku wa gatatu, barashobora kuvugishwa, barashobora no kurota bakavuga ibimenyetso bigaheza bikaba, ariko Imana ivuga iti abo bantu ntagarije wenzo banabatumye kandi ntimuze mubumvire. Nicyo gituma naha twagabishijwe yuko kwizera kwacu kwiye gushingira ku bimenyetso, ariko gukwiye gushingira ku kuri kuri muri Bibiliya izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Bagenzi, ninde uyu munsi yipfuza guhagarara mu nzira nziza kuvyerekeranye no kugaruka kwa Yesu, naze akurikize iki jambo ry'Imana rimubwira. Mbega wewe uri kuranyumviriza, woba wahora wizera inyigisho nk'izi zivuga yuko Yesu Kristo azoba mukaba azoza mukabahanga? Icyo ndakurarikira, ndakurarikira kugira ngo uhereye uyu munsi wisunge icyo Bibiliya ikwigisha, kuko ni waguma umwiteze ngo azoza mukabahanga. Ndakubwira ukuri yuko igihe cyo kuza Yesu Kristo noneho azoguturumbukira, ntuzomenya igihe yaziyemo, ahubwo uzosanga uri kuratakira ibitare n'ibikombe ngo bikugwe. Ko mugenzi, ni waba wari muri aba bizera yuko umuntu apfuye Imana ibimuhamagaye, ukaba wari muri aba bizera yuko umuntu apfuye agororotse acaje mu injuru yapfara umunyabyaha naho agacaje mu muriro, ndakwinginze ndagukebura kandi ndanakwihanikiriza kugira ngo wisunge icyo Bibiliya ivuga. Ibisigaye birenze ibyo, ibirenze ko Yesu avuga kazuza ku mugaragaro abantu bose bamuraba, ibisigaye birenze ibyo ni inyigisho y'abadayimoni. Icyo ndakwifuriza ni ukuhereye umwanya nyine utozosubira kwemera izo nyigisho zitandukanye n'uko Bibiliya yigisha kuvyerekeranye no kugaruka kwa Kristo. Hanyuma nkaca ndakurarikira ko uyu munsi wo kwifatanya nanje kugira ngo twizere.

Uwa byumvise ni ikiganiro kutsi kivi kuri radio gakiza ku isoko y'ukuri. Nkuko akamenyetso kabiranga kamaze kuvyerekana ni gihe cy'isaha 2:06. Rero ni ikiganiro kutsi kivi aho umwanya ari gwanyu ni jambo tukaribaharira kugira ngo mutubwire uko umuntu yo kwiteza imbere uko yakora akazi ikiwe. Nimwumva rero ijwi ritameze neza munyihanganire kubera ko amagara atameze neza cyane, ariko turaza gukorana ku mbore Imana irafasha. Ariko ndabasabye ngo muzi kunyihanganira. Rero inomero mutubakura ko ni 62 ubusa 6666. Mukatubwira uko muri ko murakora ibikorwa byanyu aho

0: Onde munwanyi ku mulongo? Allo.
1: Allo.
0: Namahoro.
1: Ni kafe ya kaveri. Yari famaze gushaka matafari kubumba.
0: Ego, mubumba matafari kizungu.
1: Eh, matafari kizungu. Ego twatangu ya kafe twatangu muri kutikivi. Ego, kumana bahetaje.
0: Urakoze cyane mugenzi.
1: Sawa sawa.

kora le kora umurimo komeze kubanezereza iyo ndirimbo arwanditse avuga ngo amahoro y'Imana abane namwe aho ku radio ndi niyo ngabo Celeste murutana nyarubere natwe twashitse ku mirimo turateye intege abandi Kristo abakomeze. Urakoze cyane mugenzi wacu Celeste, natubwiye icyo asanzwe akora, natubwiye ibyo ariko arakora kugira ngo atere intege abandi mu buryo bwimbitse, ariko nawe tumushimire harya mu Rutana, urumva yuko bariko baratwumva.

muze dukore dukorere imana izo duhemba rero mana izo duhemba ryari mu gihe imana izoba yaratujeje n'ivyo dukora ku isi tuzoba twarabikoze neza mu bwiza igirwa bwayo atari ubwiza igirwa dukomora mu miryango kuri ba sokuru ahubwo bivuye kwakira umutima nk'uwa Yesu witwararika abandi ushira imbere ineza y'abandi wizirikana ukazirikana n'abandi kandi mu kazi munagakurana ubudahemuka n'ubwizigirwa akitanga ku mana n'ikimaze ikizima kugira ngo agirire akamaro abandi ni kutsigivi rero ni kuri radio agakiza ku isoko y'ukuri muratwakura kuri za nimero nyene 62 abadufatira hagati ubusa 6 63 66.

Celestin Niyongabo mu Rutana Nyarubere gukora ni byiza turabakeje nabariko barakora bigatuma twumva radio agakiza mukomeze mukomeze muri muri z'Imana Imana ibahezeye rero koze cyane Celestin ya mu Rutana nawe ukomeze kugira ibihe byiza natwe atwifurije kugira akazi keza areka arakoze cyane tumushimi.

intambara itaboneka gusubira kubaka igicaniro cy'umujyango muri uno muhamagaro ndagomba kubabaza iki kibazo kandi iki kibazo ni nacyo mutwe w'icyigwa tugiye gusangirira hamwe hari icyigwa kivuga ngo ndatumande igihe iki kibazo ucibaza abenshi muri twebwe barashobora kwibaza ati hatumwe pastoro abandi nabo ati hatumwe abakuru b'ishengero abandi bakavuga ngo hatumwe abadiakoni abandi nabo ngo hatumwe abanyabisata abandi nabo bakiyumvira ibi na biriya ariko mu by'ukuri iki kibazo ni Imana ikibaza nk'uko tubibona hariya mu gitabo cya Yesaya igice cya gatandatu ku murongo w'umunani iki kibazo cyarabagijwe uwatubanjirije Yesaya aho yavuze ku murongo w'umunani ngo numva ijwi ry'umwami Imana rivuga riti ndatumande ninde yotugira Yesaya amaze kubazwa iki kibazo nta yindi nyishu ariko yacavuga ngo maze ndavuga nti ndi hano ba arije utuma mwakire ijambo ry'Imana iki gisomwa ni gisoma kidasanzwe ku buzima bwanje nawe uri hano mbega inyishu yawe iraza gufatikanya cyangwa se janirane n'iya Yesaya nimba ariko biri Imana iguhezagire ariko nimba atariko biri uhereko nawe ugire uwo mwitwarariko igihe ibi bivugwa abantu benshi barashobora kwibaza ati none ntabwo arabamarayika boshobora gukora icyo gikogwa ntabwo kumbure arabantu batacumuye na cyane cyane tijewe ndi umunyabyaha

mana mu mutima ukunesha icyaha, mana mu mutima, mana mu mutima. Niko abaririmbyi bahejeje kuririmba, mbega nawe ayo majambo uhora uyavuga ati mana mu mutima ukunesha icyaha, ngo ngirira imbabazi ngo nzoragwe ubwami. Ni byiza rero yuko aya majambo tuzokwama tuyavuga turimo tuganira hamwe ku kamaro k'urukundo. Pawulo rero aravuga ku bintu by'urukundo, mbega bivuga gute ngo ubwoko bw'urukundo. Pawulo ariko aravuga ngo si ugwiyerekanira muri aya majambo ngo ndagukunda nk'inkere, canke ndakunda bagenzi banje, ngo canke mbere ngo ndakunda uwo twubakanye n'abana banje, ngo kandi si n'urukundo ruboneka mu mareresi, eka mbere si ng'urukundo rw'umubiri. Naho iki canditswe ngo gikunze gukoreshwa mu nyigisho z'ubugeni ubwo bw'abubakanye. Rero ngo urwo rukundo ntirugabanuka ngo rube ukwiyumvanamwo, oya, ubuntu, indero nziza canke gufasha abandi. Ariko ibyo byose birugaragaza ku rugero runaka. Uru rukundo ni ubuntu budasanzwe duhabwa na mwemu yera. Mu by'ukuri urukundo rwo mu cyambere cy'Abakorinto 13 ni inkomezi zitangwa na mwemu zituma dukorana urukundo. Ubuntu, indero nziza no gufasha abandi ni ukwegurira Kristo n'abandi bantu ibikorwa byacu, ibyiyumviro byacu n'imitima yacu. Murumva ko urukundo dusabwa, narubabwiye. Ni byiza ko abantu benshi tubegurira kuri Kristo. Mbega wewe ubumaze kugaragariza abantu urwo rukundo gute? Ni bangahe umaze kuzana kuri Yesu Kristo canke urwo rukundo nago ubagaragariza? Ni byiza rero yuko umuntu yisuzuma akiraba akavuga ati mbo jewe urukundo reka ndarugaragarize abantu. Ndabe ko hari abenshi bozo kwakira agakiza bakabona umwami Imana, kuko muri kino gihe ngo ibyaha byabaye byinshi. Ni byiza rero yuko umuntu wese ashobora kwiyumvira ukuntu ashobora kwiyegurira Imana. Mubandanye rero mukurikirana utu turirimbo.

Alo. Ni sawa? Tuvugana nande? Chiza murawe kaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Ego. Ego. Ego.

0: Ni sawa. Muri bande? Murakoze Zaburo.
1: Yego, ama nako bani police ka bukeza mfata ni wanje akabiye mali goreti na bana bachi babiri akimikisha kije ni yose.
0: Yego.
1: Ule bana atangwa no kufungwa ari kakaga akaba kuna kamwe police akere yifaki akira kita kikita maye.
0: Yego.
1: Mbona na duma ali amuroka bana kita doki police ka bukeza.
0: Yego. Ego. Ego. Ego.
1: Ego.
0: Ego. Murakoze Zabro.

Hello. Ni sawa. Murakomeye. Fabiola. Murawe kaze mu kiganiro. Hello. Fabiola, ni turimo turakumva neza, urasubira mu kandi kanya.

Alo. Amahoro murakomeye. Tuvugana nande. Urabikaze Foste. Murakoze cyane. Ego.

0: Dijando kunamba ni furijaka ya wagu keza mjango wanje wose na wa mabu kwe wose na wala mwanje wose bari mukigowe ubundi nawe agira ati ndi twagira Yesu Jonata igitega akayabagu keza kuri mwebwe aho ku radio akayabagu keza ku bagenzi banje bose igitega hano zabiro ahimakamwa n'abanyarugabano bose hariya imoyinga na nowe ku mugero ataka yabagukeza mwese. Hallo ubundi nawe agira ati bite ni sawa ndi Jamari gihanga nifurije akayabagukeza umuryango wanje na papa na mama hamwe nabo tuvukana n'umwana nkunda cyane abanezere baryohegwe. Ubundi nawe agira ati mwiriwe neza twiriwe akayabagukeza papa na mama abo tuvukana bose ishengero ya Rugeyo madame wanje ngenda kuri yo Angeline abana banje niragira Brice niragira Sinai nitwa niragira Odasi kumusenyi kujya gatandatu mu gicuba. Ubundi nawe agira ati
1: hallo
0: ni sawa. Hallo. Muri bande mutwakuye? Urawe kaze mu kiganiro. Munyanyi wacu ni turimo turumvikana neza arasubira kwakura wondi nawe agira ati sali. Kimo kwilanda ni furisha kayabago keza abagize korare kwiza umuco na Victory n'abanyeshengero bose merci boku murakoze cyane. Hello ni sawa murakomeye? Ndumva wabironse mvugana nande urawikaze isro sa murakoze cyane
1: n'abagenzi banje aho bari
0: hose yego murakoze cyane se. Ego. Ego. Ego murakoze. Kavuga gute? Ya hehe. Sawa murakoze.

0: Miriwe neza twiriwe Enderike ndagijimana igusesa mabaye nifurije akayabago keza umugore wanje Joseline abana banje Bernard na Jehovanisi bene wacu Elia Yohana na Samedi ababyeyi banje abagize ishengero ryantumba abagize ishengero nyentumba abaro abarose bose akayabago keza hamwe namwe muheza gigwe murakoze cyane Eric. Hallo.
1: Hallo.
0: Ni sawa.
1: Sawa.
0: Bari bandi mutwakuye.
1: Ari no sanga ko mutse.
0: Urabi kaze inoso.
1: Yego.
0: Mm.
1: Ado kuri za kaba kuteza.
0: Sa.
1: Abana mama.
0: Yego.
1: Auri te tuli kumenga.
0: Yego.
1: Ena seri waje yonera.
0: Yego.
1: Ena wagenzi baje
0: bose. Yego. Murakoze cyane.

Halo. Ni sawa. Muri bande mutwakuye? Murawi kaze karenzo. Murakoze cyane.

Adrie wa mwanya huko mahande botega arifurisha kayabago keza rike n'umudamu wiwe na kavyina na nirenganya ubutega n'abana bari ku radio gakiza kayabago murakoze murakoze namwe uni nawagira ati amahoro ego n'amahoro ndi yakimana suranje mucabiza nifurije akayabago keza papa na mama na tuvukana bose na shiri wanje na divine na faida na mdogo murakoze.

0: Aló.
1: No andaría ugaga.
2: Umbugana tubundi ni nk'imana Jackson aha mu rugenge muri komine mpanda.
3: Ni Jire Maramba nifuje kandi ukeza kwanda mwebwe. Ni bya kaba ku Claude
4: bari kwa mu kibitoki.
5: Muri ko mvugana ndo witwa Samuel ngenda ku mana ibutahana.
6: Akayabago keza kumufasha wanje kuri kimwe ndaha.
7: Ni sa de Nigeria ati akayabago keza.
6: Nakora indirimba muhaguka tuvuga ubutumwa mu irango.
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayabago keza. Kaze kuri hadiya gakiza ku isoko y'ukuri mwipfurize akayabago keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.

0: Radio Agakiza kwisoko yukuri.
1: Nongere ndabashimire bakunzi bisamirizi mubandanya guteramana natwe. Reka nongere ndabifurize kugira umuhingamo mwiza mwese aho muherereye. Muracari kumwe nanje natantunzwe n'Imana. Nyuma y'indirimbo muca mukurikirana ikiganiro cyuzezwa buzima aro Kristo. Jewe turaza gusubira inyuma y'ico kiganiro.

0: uyu numwanya w'ikiganiro cy'ubuzezwa buzima ru Kristo. Ikiganiro mutegurirwa n'igisata cy'ubuzezwa buzima ru Kristo n'ishengero ryo Adventist umunsi w'indwi, mukagishikirizwa na radio y'agakiza ku isoko y'ukuri.
1: Ineza yawe nacyo nayigereranya.
2: Tuti bakundwa, muteze amatwi radio y'agakiza ku isoko y'ukuri. Kuri uno mwanya muri kumwe na jewe Pastor Dani Bakunda, asanzwe uhagarariye igisata cy'ubuzezwa buzima ru Kristo muri niyo y'u Burundi. Nkabarangiye kuza kandi muri uno mwanya kugira dusangire icigwa cy'uno munsi kidasanzwe, na cyane cyane kiraba ku ngingo kandi zikomeye mu magara yacu,

muhejeje gukurikirana ikiganiro cy'ubuzezwa buzima ro Kristo butegurirwa n'igisata cy'ubuzezwa buzima ro Kristo mu ishengero ry'Adventist umunsi w'indwi mukagishikirizwa na Radio

Baradaga kiza ku isoko y'ukuri nkuko mumaze kuzumva mukamenyetso gutangurira kino kiganiro kandi nkuko natangiye bamenyesheje tugeze umwanya w'ikiganiro cy'indirimbo z'iwacu mugango kabarinzi hano iwacu Burundi ndamushimire ingene yakomeje kubana namwe ndizera kumagira ibihe byiza nero nanje mu nkundire ndabahikaze muri narundi rukurikirane rwa bino biganiro rwo kuva kigeti saha 8:37 kugera geti saha 1:33 y'ijoro akaba ari bibana kwizera Jose nkuko mamaze kuzumva nane rero ndabaye ikaze mpeye ikaze bakunzi ba kino kiganiro mpeye ikaze bakunzi bisamirize agakiza mudahengeshanya kudukurikirana kandi ndazi ko bishoboka ukaba udashobora kunyandikira ubutumwa bugufi ariko kandi ukaba ukunda kino kiganiro nawe Imana ikuzirikane cyahindutse rero kwa kundi gisanzwe gitunganijwe ko wandika ubutumwa bugufi SMS message ukandika ibi bikurikira uba wivuze izina naho uri indirimbo wipfuza gukurikirana muri kino kiganiro cy'uno munsi waje kuvuga ibyo ucurungika ku nimero 32 ubusa 636 ariko nubwo arukiriza ngaho gusa kuvuga izina naho uri indirimbo wipfuza ucuvuga korari yaririmbye indirimbo naho iyo korari ibarizwa kubera ko usanga dufisha amakorari menshi yitiranwa mugabo agatandukanywa naho asanzwe akorera akarore nk'abategereje usanga ari korari yitwa abategereje benshi ariko ugasanga bamwe nabo muci bitoke abandi nabo aha nahariya rero ucumbarira nifuza indirimbo yitwuku yakorera abategereje bo ngaha nuko icyabyoroha gose nuko rero ndabuguhaye ikaze wewe ukomeza kubana nanje none rero ntubwo bwamaze gushika hano sintebaganye ndahera kuri ubwa Enias ngaho mu Twitter centre Enias yifuza indirimbo ibigeragezo yakorare ibyizigiro ngaho ikarabye ngineze arabizera bose mu Twitter centre urakoze Enias Chantal hari igihungu nawe yifuza indirimbo yaririmbwe na korari ijururisha mucabiza yariyo yose urakoze Chantal niyo nzima wibuhaye nawe yifuza indirimbo yakorari Sharome kugwiri yariyo yose urakoze undi yatwandike n'izigama akaba ari ngo kumutakura akaba yifuza indirimbo yataziriwe yishurira ku gihe yakorari ijwi umunezero hariya yicanika urakoze cyane n'izigama Estera Musigati nawe yifuza indirimbo yakorari Happiness yitwa ngo yarazutse urakoze cyane Inosa Mukienzi na Divine ngaho Mukienzi Divine yifuza indirimbo irembo rifunguye ya wake up ngaho ku muyange ku bumbiri undi yatwandikiye ni Inosa nyene akaba ari kumwe yifuza indirimbo ya Donjo y'Isororezo ivuga ngo ntibikira amabanga urakoze undi yatwandikiye ni yifuza indirimbo yumvise ngo indirimbo yitwa urukundo yakorera kwiza umuco kinogono aya Oscar ngaho mu kibenga urakoze cyane kakaboneka uragakurikirana Evariste nawe arakomeye Gaston nawe kumugero yifuza indirimbo yakorera Manata mugero bataziriye urubanza ni hari ikarusiyo natwandikiye ni Sonia akaba ari ngaho mukamenge yifuza indirimbo ya Arsene Imanege ivuga ngo ndashaka kugushima Yesu urakoze cyane soso undi yatwandikiye utubwiye amaze gushika ni Papa Hope ngaho munyabiraba yifuza indirimbo ya Shalomo ya Wake Up ubanza urakoze cyane Papa Hope Lydia mukanyosha yifuza indirimbo ya Jia y'indava yitwa turirimbe ya Club Explorateur undi yatwandikiye ni Innocent kumuzinda yifuza indirimbo y'intumwa za Kristo Kigamba ishengero rya Saswe yariyo yose Innocent bane kuranirwa ngo kumuzinda ubundi yatwandika utubwo bamaze kudushikira n'uyitwa yifuza indirimbo Pacific mu Twitter yifuza indirimbo ya korari RLO Uganda urakoze cyane indirimbo yatazigiwe umudame ubundi yatwandikiye ni Arthur ngaho mu Gatumba akaba yifuza indirimbo ya Good News mu Gatumba Yesu arashoboye ari tiro urakoze nawe undi yatwandikiye ninde ni Edi akaba ari ngaho mu gataka yifuza indirimbo yaririmbwe na korari ngabire y'Imana muberure kataziriwe urubanza urakoze cyane ngaho mu gataka wabande kugira ibihe byiza Joasi yifuza indirimbo yatuzona umukiza mu kayange yariyo yose urakoze cyane undi yatwandikiye ni yo gusenga Nyamugari yifuza indirimbo ya RLO Uganda indirimbo yataziwe naganiriye na sokuru ni yatwandikiye ni Brunella akaba ari ngaho mu nkoko
yifuza indirimbo ya ko hari byizigiro bihoraho ya mutambu yariyo yose. Urakoze cyane. Undi watwandikiye ari mucarama akaba ari Salomo, akaba yifuza indirimbo yitwa Bibiliya. Niyakore hari iju yagakiza ku ishengero rya Mabuye hariya intaravuga butumwa ya Mirombero. Nawe uragize neza. Undi utuma bwiye amaze kudushikira ni Francine ngaho mu Kayogoro hari Makamba, akaba yifuza indirimbo ya Happiness ivuga Dawidi yarabuzibuye rimwe gusa. Nakoze cyane Francine ngaho mu Kayogoro, bane kugira ibihe byiza ngaho mu Makamba. Akaririmbo sika Happiness ni ka Epico Family yagataziwe Dawidi. Ariko bagerageje kuko yihiyo mutwumvise vuba cyane. Yesu yakomeze kubazigama abari ngaho mu Rutana, namwe tubakeneye kumva ko muri kumwe natwe. Mwandaye muri Ranigwa nkaba ndabahikaze mu gukurikirana z'iyo ndirimbo zimaze gusabwa muri kino kiganiro cy'indirimbo ziwacu mu gahugu k'abarinzi hano iwacu Burundi. Ni Emeline ngaho ku Muyange yifuza indirimbo ya Kaisere yitwa Amateka. Indirimbo za Kaisere izo dufise ntizitaziriye amazina, iyo yariyo yose uzakumva izo bari yo nyene kuko izo dufise ntiziri konga amateka ibiki oya. Celestin yifuza indirimbo nawe yitwa Noa ya Kohar Eshadai hariya Inyamabuye Centre. Mbendangiza ubutumwa kuri ubu bwa Joasi ngaho mu Maramvya yifuza indirimbo Mutima akwiye guhinduka y'ijwi ry'abahanuzi hariya Kayange. Nuko rero akaririmbo rero Enias akaririmbo wakumvirije ibigerageze naho byoza rero tugume kuri Yesu niwe buhungiro bwacu. Niko karirimbo kagiye kugurura kino kiganiro cy'uno munsi, kanezereze kongere kandi gahe intege n'ivyizigiro abakomeza kudukurikirana bari mu bigeragezo bitandukanye kubera ko umuntu wese afite igeragezo agenda ahura navyo buri munsi buri mwanya buri saha. Kakuremeshe rero kagutume ugushobora gusubirana kugira ivyizigiro n'utundi tugiye gukurikira mu asaze tubandaye kubafasha kugira ibi.

0: Reka tushimire abari mu buhinga bw'ivyuma bashoboye kutumirira amate. Nkuko turi kuri kino cikwa twerekereza ku musozo kitubwira ngo kiretse mubonye ibimenyetso n'ibitangaza abantu twatangonye twumvise umutware apfugwamwo n'uburyo Yesu yashoboye kuja I Galilaya n'uburyo abantu bashoboye kumwakira. Uwo mutware yifuza kubona icasabye kimukorewe mbere yuko yizera ariko yagomba kwemera ijambo rya Yesu kugira ngo ibyo asaba byumvwe kandi abihabwe. Iki ni icyigisho natwe dukwiriye kwiga. Ntitugomba kwizera tubitewe n'uko twabonye cyangwa twumvise ku Imana twumva. Tugomba kwizigira amasezerano yayo. Iyo tuyisanze twizeye ibyo dusaba byose bigera ku mutima w'Imana. Iyo tusabye imigisha yayo tugomba kwizera ko tuyihawe kandi tukayishimira ko twamaze kuyihabwa, maze ahasigaye tukaja mu mirimo yacu twizigiye ko imigisha tuzoyihabwa igihe tuyikeneye cyane. Igihe twe kubigenza gutyo tuzomenya ko amasengesho yacu asubizwa, Imana izodukorera ibiruta cyane ibyo dusaba ngo abahe nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bw'iwe buri kandi n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira kagero. Nkuko biboneka mu Banyefeso 3:20 ndetse na 16 ndetse no mu Banyefeso 1:19. Mu by'ukuri Yesu Kristo ni umwami w'abami kandi yaranesheje, yaciye mu bigeragezo byinshi, yaciye mu buzima butandukanye. Hari abamwize kubw'ibimenyetso, hari abamwize kuko batenze kubona ibimenyetso, ariko n'uyu munsi biracashoboka. Niba basi wizera utarizera Yesu, izere basi kuriho, icyo ni kimenyetso sinda muziga cerekana yuko Yesu Kristo aganje. Niba ufise amagara mazima, sobanukirwa neza yuko ari Yesu Kristo aguha amagara meza kugira ngo ubeho wisanzuye. Mu by'ukuri Yesu araduha amagara, Yesu aratwinginga, Yesu aradushaka, Yesu adusaba kugira kwizera gusa nubwo tutoba twabonye ibimenyetso. Ikimenyetso cya mbere sinda musiga nuko turiho, wowe kuba uruwuri, icyo ni ikimenyetso sinda musiga cyari gutuma wizera Yesu Kristo. Mu by'ukuri ibyanditswe bya biratweka ko tugomba kumwizera, ariko uri kuranyumvise uyu mwanya ndagwahari kumagara kumwizera ubugira kandi kugira ngo niyagaruka azosange witeguye. Nibyo ndagusabira uri kuranyumviriza, nanje nisabira mu izina rya Yesu Kristo. Iki cyari kiganiro wifuzwa ibihe byose, jebone ko ndakibashikiriza. Ni mwene so Nyandwi Emmanuel abasanzwe n'umuvugabutumwa. Inimero zanje kubifuza kunyandikira cyangwa se bifuza kututelefona badutera inkunga nawe dukoresha kuri WhatsApp ni 59 56 15 39 59 56 15 39. Yesu abaha umugisha, Yesu abahane nanje kwitegurira kuza kwiwe kugiye gushika vuba, Yesu abahe imibereho mishasha mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dusenge. Muremyi w'ijuru n'isi, twagushimiye cyane kuko imbabazi zawe zamaha ibihe bidashira. Twagushimiye kubwo urukundo rwawe ruhora muri twebwe. Mama ndakwinginze kugira ngo utuhe imibereho mishasha mu izina rya Yesu Kristo, amen.
1: Muhejeje gukurikirana ikiganiro wifuza ibihe byose. Naho ubutaha.

ukuri ndabamenyesha ko tugeze igihe cy'isaha 10:14 zirenga ku minota 14. Inyuma y'ikiganiro cya munahirize mugiye gukomeza mukurikirana tuno turirimbo, kano karirimbo kavuyemo mujya mukurikirana akandi karirimbo karyoshye cyane. Ni ako ni ka korale Maranatanga i Buganda, karirimbo kataziriwe ibimenyetso. Inyuma yaho mujya mukurikirana ka abutse karyoshye cyane ariko kataziriwe izina kubaza ngo ribi igisuma nikakora El Shaddai ngaho inyabubuye. Mwumve muraza kumva impamvu kano karirimbo iyo korale yakise igisuma karyoshye ariko mugurumva izina ryako baba igisuma gisumuradzi bagifashe kare gukubita kwica kubera wa yakoze icaha. Uze kwibara rero urabe ntuwe uri muri abo basuma bagome bavugwe na korale Shaddai ngaho inyabubuye nako mucho banda yamukurikirana rero zwe ndirimbo. Inyuma yaje tukenda hariya ku muyange tubone ko hari wake up karimbo kabo batazirirembo ntariya karusi ku mugero tubone ko hari Maranatha karimbo kabo bataziriye urubanza. Mucho banda yamukurikirana rero ko turirimbo mukurindira ko tugerege cy'isaha 12 n'igice aho muca mukurikirana ikiganiro abo ni bande.

0: bagahuza umutima n'inama bakavuga rimwe bahujwe muri Kristo Yesu. Uyu mwanditsi yarakoresheje amajambo avuga ati: kwigabura mu miryango cyabaye ikintu cyatumye banka kuba intahemuka kuri Kristo. Nkuko tubibona mu Bikorinto ba mbere igice cya mbere umurongo w'icumi, nkuko tumaze kubisomerwa. Imana yaraduhamagariye kugirana ubumwe n'umwana wayo Yesu Kristo, umwami wacu. Imana yacu nihabwe icyubahiro.
1: Amen.
0: Umwami wacu ni Kristo, kandi dutegerezwa gushinga imizi muri we. Mu by'ukuri, inyishu ku bibazo Pawulo yabajije ati: mbega Kristo aragabanganijwemo ibice? Pawulo berababambiwe canke mwabatijwe mu izina rya Pawulo? Nkuko tubibona mu Bikorinto ba mbere igice cya mbere umurongo w'icumi na gatatu, yarumvikanye yari oya. Kristo ntagabuwemo ibice, ni Kristo yatubambiwe, twabatijwe mu izina rya Data n'iry'Umwana ryamuhemu yera. Imana yacu nihabwe icyubahiro.
1: Amen.
0: Pawulo yabagarukanye ku majambo Yesu yari yaravuze ababwira muri Matayo 2:8 ku murongo wa 19, ababwira ko abamaze kuba bigishwa ko bakwiye guca babatizwa mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iryamuhemu yera. Aho naho turabona yuko aha naho nyine harerekana ko harimo ubumwe. Ubwo bumwe rero nibwo yaberekejemwo yuko igihe babatizwa baba tabatijwe mu izina rya Pawulo canke rya Kefa canke rya Apolo, ahubwo babatijwe mu izina rya Kristo. Ubwo rero babatijwemwo mu izina rya Kristo nawe afise ubumwe, ubwo bumwe ko bwo butegerezwa kuranga abo bantu. Imana yacu nihabwe icyubahiro.
1: Amen.
0: Rero mwene data Ernest, uri kurumva aya majambo Pawulo yashimikiye ko atubwira ati kwibanda kuri Yesu. N'ukuntu tubonye Pawulo hashitse yabagarukanye ku majambo Yesu yavuze, icyo bakwiye gukora, mbega nawe woshira kwinyunganiza iyo uri kurabiraba.
2: Murakoze cyane kibazo cyiza mumbajije. Nuko twari ko turabisoma ahari amajambo yatubwiye ngo umwami wacu ni Kristo, kandi dutegerezwa gushinga imizi muri we. Icigwa naje kaba kitubwiye ngo kwibanda kuri Kristo. Rero muri rusange, nkuko aya majambo amaze kubitubwira, twese dutegerezwa kurabira akarorero kuri nde? Kuri Yesu Kristo, akaba ariwe dushinga ko imizi. Mbere ubananije usoma ku majambo akurikira, baza kutwereka neza yuko iki kigo batubwiye ngo kwibanda kuri Kristo, yuko kiza kutuzana ku ndabo gishengero ngo nk'umubiri wane
1: wa Kristo.
2: Wa Kristo aho batubwira ngo umubiri uguma ari umwe. Batubwira ngo umubiri uguma ari umwe. Pawulo avuga ko turi umubiri wa Kristo, kandi umwe wese wo muri twebwe ngo n'urugingo rwawo. Rero muri rusange kwiki kibazo mubaje ngo kwibanda kuri Kristo, mbega byo bigomba kutubarira iki? Batwereka yuko dutegerezwa kumenya yuko twebwe turi umubiri wa Kristo, kandi ko igihe tugize umubiri umwe wa Kristo, munyani majambo tuba turi nkingingo. Igihe rero rugingo rumwe mwese murabizi gwononekaye mu bijanye n'umubiri, bisobanuye ngo umubiri nisubira gukora neza. Rero nimba tugomba kuba ingingo zigize umubiri wa Kristo by'ukuri, birasaba yuko atawandurutsanya na mugenzi we, ahubwo ko tugomba nyene kuba abagize umubiri umwe. Kujya ukuguru gukomeretse uvyumvira muntu ze ya mu mutwe, hanyuma amaboko yose akumva yuko ukuguru kwagize ingorane, mugenzi wacu agize ikibazo, nk'abari muri Kristo twese tukumva ko tugize ikibazo kumwe. Murakoze.
0: Murakoze cyane mwene data Tumwimana Ernest. Birumvikana cyane ibintu mumaze kuvuga. Eregana Yesu agomba kuduga mu ijuru, hari jambo yavuze kandi asengera ishengero kugira ngo igihe azobataki hari batamubonesha amaso bazoshobore kuba bibuka iryo jambo. Mbere Pawulo twabonye ko yari garutse karabibabwira ko abazomaze kuba abigishwa bakitondera ibyagezwe by'Imana, yuko bakwiye kubatizwa mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iryamuhemu yera. Yesu nyene uyu niwe yongeye gusengera aba bantu nyene bagiye kwigishwa. Dusomye mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 17 ku murongo wa 20, aratubwira ngo sinsabira abagusa, ariko ndasabira nabo bazonyizera kubw'ijambo ryaba, kugira ngo bose babe umwe nk'uko wewe Data uri muri jewe

0: Yego.
1: Mama ugima arwo mukuru w'ishuka mukuru w'ishuka n'isagwa cyangwa n'ako kira na mama garanti kumuhanda.
0: Yego. Urakoze cyane ndagushimire nawe Evariste Imana. Ikomeze kuguhezagira ikiganiro ndabakeje ndabahojeje munywanyi ku murongo rero yamaze kugenda ariko ndabibutse ko mwakura ku nimero 62 ubusa.

0: Hadiya kakiza ku isoko y'ukuri ndabakeje ndabahojeje. Allo. Allo. Ego muduza kaju tumvikane ninde tuvugana?
1: Tuvugana na ndaitwa yego jamerikimo ati ari mu kwa
0: komende. Berkmas ngai makamba ni sawari. Kaze mu kiganiro. Ego.
1: Ani hatanenge bakandi aho banyeshuri baba yenewa
0: kandi. Ego. Murakoze.

Kavuga gute? Urakoze ni kaboneka byihuse ucugakurikira. Urakoze cyane.

0: Omunywanyi kumurongo, alo.
1: Alo.
0: Miriwe.
1: Mahoro.
0: Tuvugana nande?
1: Iramutse.
0: Yego, kaze mu kiganiro iranko.
1: Kamote abantu babuza babo
0: umuntu.
1: Ndagira nyese abaro kimwe umuntu.
0: Yego.
1: Ndagira ndena cyane kuri ya bose nawe.
0: Yego.
1: Abantu bakore mu bitaro bise
0: murakoze cyane.

0: hajya kakiza kwisa kuyukura umunyanya ku murongo allo miriwe tuvugana nande Pascal duza kajire kugira ngo twumvikane neza ubu ni sawa rero nawe ndakumva neza ni ntabwo ari ikiganiro cy'intasho ni ikiganiro ndabakeje ndabahojeje yego
1: nabo kwa hanze
0: salo

Radio Gakiza ku isoko yukuri munywanyi ku murongo. Allo. Allo. Tuvugana nande? Eric. Kiganiro ndabakeje ndabahujije uhawe ikazi. Uraba keje cyangwa urabahujije? Urabahujije kandi ubakeza. Sigurira rero kugira ngo tumenye ubakeje kubera iki, ubahujije kubera iki.

tuyitazire ni kiganiro mushikirizwa na radio gakiza ku isoko y'ukuri. Kuririmba iyo birongowe na mwemu yera bigira inkomezi nyinshi ndetse n'ingaruka nziza yo kuzana abantu kuri Yesu Kristo. Abatwumviriza mwese, tubifurije kwiza indirimbo zokomeza ubukristo bwanyu kandi muzikundisha abandi benshi, zibabera ubutumwa bwiza kuko igihe cyo kuza k'umwami wacu cyegereje.

Ego uko wumvise twagiye ku muziki ni indirimbo niko igenda. Isanzwe ari indirimbo ifise ibitero bine. Tuza kwibanda cyane kuri iki gitero cya mbere kuko nitwakimenya tuzuba twamaze kumenya indirimbo yose. Umviriza rero mu rya mbere uko indirimbo iririmbwa.